0: རང གི ཤུ་ཆ་ དེ་ ཡིན་བེ
1: ཡེ ཐག རང ཡིན རང ཁ་བ གབ ཡོན་ ནང་ ཐག གབ ཡོན་ དེ ཉེ མེས་ དེ མི ཡུ ཡིན་ད ཡིན་ནེ རེ གུ དེ ནག ཅ་ལ ཁན ཅེ་ ཤིན་ ནེ དེ ལེ ཁོང་ ཆི་ གར་ ད རང ཅེ་ མོ་ གོ་བེ ཨ
0: དེ རང གི ང ཅེ་ ཚ་ ཤི དེ ངུ ཉེ ཆང ཚ་ ར ལ ཁ ན རང ཉིམ་ དོ དེ ཁུ ཆོ ན ཨ ཤོ མོ མོ ས་ ཝོ ཆོ ནེ གབ དུ ཁེ སི མི ཤེ ན ཉིམ་ དོ དེ ན དོ དེ ཅི ཤ་ མེ ནེ རོ ཚ ལོ ཡིན་ ས་ ལ མ ཡུ ཡུ དེ ནེ ལོ ཅི ཁུ རི ང མི མོ དོ ཚ ཝོ མོ ཝོ ཉེ ཚུ ཚ མེ ང སེ ད ནེ ཆོ ཁ ཤོ ཤེ ང ཚ ཝོ ད མི ཚ ཅི ཁེ ཅི ཤེ ཅེ དེ ཨོ ཤ བེ
1: ཨམ ལ ཁེ ཉེ རང སེམ ཅ མ ཡོ ཁོ ཤ
0: ང དེ རེ སང ཡུ དུ མེ ཤི ནེ རང གེ ཉེ སེམ ཅན མ ཤི ཅི མ རང གེ ཁུ ད ཆེ ཅེ ཅན ད ཆེ བུ ཤ ཆ སུ ན ཨམ ལ ལ སེ ཆ ཁ ཉོ ཆོ ཤི
1: kese nga junda map chan kanje chiga
0: ani nga ra mo
1: one
0: one yi
1: chen ye la bu dan kar chiga
0: tsukla ni shi tu kana ran ge le hu da che chu ne ge mi chi che bi na ran le junda ka ye chi me bi ne nga ran ga bu yi

ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང

ཁོ་ཐ་ད་ ཡ་རཏུན་ཡོང་ཐེན ལུག་ཐ་ ཐེན་པ་ཤི་ཤི་ ཁ་ཡིས་ན་ ཐོམ་གི གུང་གུ་ཤེ་བོ་ཤིང་ཟེ ཁུང་བུ་ནང་ཐུ ཆུག་ཙེ་ནེ གུ་ཉེ་གེ་གི་ཡོ ཚང་ནང་ད་ཝང་ག་དེབེ ད་ད་ ཡ་རཏུན་ཡོང་ཏུ དེན་དེན་ཚོན་ན་གི་བ་ཤི་ཡོང་ཡེ་ཤི་ཡོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཆོ ང ཚོ རང ཉིད དོ ལོ མང པོ ལེགས ཆེབ ཤེ དེ འདྲས དག ཆེ ན ཚང པོ ཡོ ཤེ བེ
1: ནང ཁུ དག ཆེ ཉེ ཤུ ནང ཤིང དག ང ཚོ མི ཁ ཤེ ཅིལ མ དོ ཡོ མ ཤེ ནང རུ བ ཡོ བ དེན ཁེ

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡ

0: ཅོ ཤ ཅོ ཁར ཅེ སོ
1: ཁེ སེ དེ ལེ སོ
0: ན ར ཁར ཅེ གཡོམ ཅེ སོ ཁ དོ ཅེ ཉེ མེ ཅོ
1: ཡི ཁེ མ རེ དེ དེ ཡིན ཨོ ཡིན ས ད ཤོ རབ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: 大家跟配药什么吧？你用的是啥药？别个忙啥呢？买的平时这些区域的了，是不是药不是难过的？这里咱们这产业也年初很多，九月多多了，可以化学反应、物理反应，九月多了，这就个九月的停止作用了。到这个这那，除了西格的，我停止四个月了。我停能性的买个调了，调月是不是难呢？怕做这能久啊嘛的？ ཁྱི ཉན ཇོ གི མེན སན དེ ཁང སང སོ སིན དེ ཐུན ཇོ སོ དེ ཁེ རང སོ གུ ན ལ ཁ གི ཆོ ཝ ཡེ མེ དེ ཨ ཆེ ཤི ནི དེ ན དེ ཡག ཤོ རེ ཁག བ དོང ང ཚོ ཐིང སན ཁིམ ཅང ཚང མ ལ སོ སོ དེ ཡོ ར ལ མེན གུ ཁ གིན དེ ཉེ དེ ཚན མེན གུ ན ལ མེ ཁ ཅུང མ ཅུང ཤ ཆེ པ ལ གི མེ ད ཨ མ ལ མེ ཆ ལ ཆེ མེ གུ ཅུང ནོ ར ཆེ དེ ནེ གིན དེ ཟེ ཨ ཆེ མེ ད མེ པ ར གུ ཝ ཆེ ནེ Kema tola.
1: Tinye me yordar ba.
2: Tingsa kema tuku ye. Rela. Chimbe ne zui la ba. O tingda yungge mambu cho. Chata mea ge ne zui di. Yinji ge che lia menbe kashin yakshu re.
1: Nyen zhong ge mea dosa kena. Taan tabi nan ji ko juji ma la ya. Bena chimbe ta kema sun de. Ne kyun shibji mea zho.
2: Mi sobyo nang la chimbe singe jimdo la. Chimbe. Timbe. Ti ngan zui nubo nga zam yo zi ma. Toxic nubo da, chiba sobe nubo da, cha gaogwe nubo da, nubo nga zam juwa re. Ko nubo hajang ki piongsong togwa ji re. Da di ngan zu zaya bia mea jia, dong bia chu jia, zaya jia, changba jimba ju jia, tangsi chi guwa re. Da dinda yindu zan, mila chimba mea mea da, chu ji dong na ya tupu guwa re si guwa re. Da diwa mea yime na ngan zu mea kashi ya, cha ge ju le, zho me du bia, mea pu bia, mē māng chā ngā zhō qīn bē jī dū sī gā rā, tō sī chī gā rā. Mō tī gō rā, mē chū chā chā, nē qīn bē tō sī gā nū bā nyam chā chā, dē yā wō xīn gān bīng sī, tīng sēng yā māng bū tō rā, ngā ngā tōng gō dī ngāng lē yā tū chū. Mē chū chā chā, qīn bē nā zhā sū bēn dī dā, dū bā. Tā tī chī gā rā, dī jō jī mā lā chī gā rā. Nī nā jō jī mā lā gā nā lā wō qīn bā chī gā chā, nī nā ngā zhō jō jī mā lā ngā tōng gā sō, jō jī gā lā mū tī rā mī bā chā, pō wā chā, gyū mā chā, lōng gā chā, tī kā chāng mē nā lā nē bū chā rā māng bā chā wā rā, bū chā rā. Tōng zhō māng bā chā kāng sāng sū sī rā, wō tōng zhō tāng chā chā, bū chā tōng zhō sī yā chā, tē nā wō chō bā xie yā sō, nā zhā māng bā chā sū gā yā rā, tī tā nī gōng lā shū bā nā xī rā. Tā sōm nā kāng dā sī rā sā, ngā zhō kē mē nā zhā, 망부지 매당체 주고요데 니한테는 신비의 독세제 케마나 말라 닝접 사지체 매티게 세베 매티게 참마 줄음티제 줄선 안저 크이나라 지금 믹스베 줄라 안저 왕부티게 그코 독세다 닝접 사지 제고요 저다 팀 뭐중매 된게 케마 털라치마 레알 다 팀선 케마 두든 안저 도인나 시베 지지지 케마 털라친샤 주고고도 고지 Shendim nangroa chik singe mangbutuwa. Ta tongzo yakuchi singe, ka chik mungshin na zedeng la chungbore. Ka chik sechuk tohdi ma chungna. Ka chik mea sebe tohge, nizu tongzo lhoyuwa. Chawate tido la hajang sibsa se, mea sa deng mingse yinba da, chu gongi zi yinba na, kongchung ma ju chu ju jie yuwa ma re.
0: Min mang chiwe, mea ni pimpe rengxin yingin. Sobor nuzi mebe ngunzun chikiyo. Tungu to tenja zawa ni ma shi. Kedi, 对于面坑中土塞瓦汤，老板图研究面坑中土塞呢？苏波那边全部属于。这样，俺最愿意图，看么汤清边面泡边，面不忙不通个月了。老板图，看面差几根汤，清不切不巧的面泡边给面不要忙不通个月不提的。今呢，面所碎塞就空些汤，只要月不严重。可是呢，对于面坑中土塞瓦汤，天个只要月不定。 让他们去免抗穷穷水呢，请不谈开门女不念旧点开始。开店，开店三句了点呢，就特别联系人呢，免免少话谈。 免税的卷土边联系人呢，可没加吧？可别的卷土边联系人呢，通州米路边吃的送的，研究免票券机构存真奇怪。看的苏北媒体和穷菜，你把图存的面康图具体，起来明白个性，大概奇怪不了。让咱们免坑穷图早年啥没用。
1: 啊，那香港人家说的人家就是地大些。ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས top chu sura tangan zo sim sim kam ge ge kor ge chu ri bo re de ya tena tang zo che ma dang che ngo ne che ni ma zo tyu sum ge go sho ba tang gong da ma dang che tin de ne ge to le ten na yao che ge ta ba do nga jo ji ma ga ge m ji ji in du zo na nga zo nan du chu ye chu la ge ting san pu we de zo tong ji yu ye bu zhe sing do la kan sa de zo de ge ge la yu me luo gan xu jin si ta de zeng ning chu ding zeng zu ge lu de ge gu zhu kuo ni ne sun ba 花给真烈的主要月别年不就这些事吧那送呢年不就岁过月给顶尖地托呢顶上没忙不就哦满感起铺街了俺那年不都都是可就没就没事啊这天天那要是个的空呢年不岁没都不去不这的也跌不这的说过那跌呢你俺就说过了不这忙不起来那要是个的空别算钱岁没都了 dawa di na la suy mo to dawa ji ma dan ti ne mo zong lo ji ma dan ta kha ji ne tin zhe tong yu ti nga zu bu zhe de se bi tong dong di xia se wo tong zu le kha si ye na se na yao si ne de kong ba de ta ko ta ba mia dan dang cha bie jin ge deng du zhen de xie xi de mo dun ba liao zheng sheng de se ge tue zui mo dun de yang na ko yu ji liang si na ko yu tun zhe gu mo dun bie jin ge 那要是个穷不了，他的我那十四岁过一阵了一下，他当初上班他挂都没，那有没罗干就是个他，同意有一部分时间的，他虽然了，年纪个轻了，没别，这那么些，用嘛是的，你按照，材料能够控制，不过了，有没罗干就都肯定难个的，是，也是那不过了，阿拉最慢呢，不过了最那那按照的了，有没罗干就算了，没那个细致个了，你们做不起啥个嘞？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ 세션 튐버다 세력도 튐버지 하장게 개아진
4: 드링기 레전나라 양아랑조 무티치 칸에 타겐라 펜버다베게 린종 딩구르캡게 셰바데 러브 유인다

ཐང ནུབ ཀྱ ཅུ ཤུནེ གོ ཅང ཐེནི ཐེན གི ཉ པུ ཅབ ཅེན ནང ཤིན ལུ དབ ཆེ བ ཤིན ཡོད ཤིན དུ མ ཨོ བེ ཉ ཅིན ར ཝན དེ ཡོ རོ པ ཁ ཐང བེ དེ ངམ ཆེ བེ ལོ ག ཆོ པ ནེ སོང ཐང དེ ཆ ར ཤུནེ ཁྱུ ཅེ བེ ངང ཚུ ང སུ ནེ ཐོང ཅུ བེ ཐོན ཐེ ལེ ཉ པུ ཅབ ཅེན སོ 나로베 대자체와 유바

ཁང་ལམ་ཐེ་གུན་དུ་གི་ཁ་བེ་ཅུ་ཤུན་ནང་མེ་དུ་མི་རུང་ཤི་ཡིན་བེ་ཐེ་ནི་ཡར་དུ་གི་ཁེ་རུ་རིང་དང་ཐ་ཆ་ཉམ་ཤི། ཆང་ཇོ་ན་ཟེ་གི་དེ་གར་ཤི་ཚུ་བེ་མེ་དང་སོ་ཟ་ལ་གུ་གུ་ཐ་ད་ཁོང་ཡེ། ཐེ་ཡ་ཆ་ནེ་ཐ་མུ་རེ་ཡིན་བེ་ཆེ་ཆང་ཇོ་གི་ན་ཟེན་དེ་ནི་ཆ་ནེ་གུ་གི་སོ་ཟ་ཚུ་ནེ་མེ་གུ་གེ་ཏ་ཆེ་ཤུ་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་

ཁོ་ཐ་ད་ ཡར་ཐུན་ཡོང་ཐུན ལུགས་ཐ་ཐུན་པ་ཤི་ཤི་ ཁ་ཡིས་ན ཐོམ་གི གུང་ཁུ་ཤེ་བོ་ཤིང་ཅེ ཁོང་བུ་ནང་ཐུ ཆུག་ཅེ་ནེ གུ་ཉེ་དེ་གི་ཡོད ཚང་ནང་ད་ཝང་ག་དེ་བེ ད་ད་ ཡར་ཐུན་ཡོང་ཐུ དེན་དེན་ཚོ་ན་ཁེ་བོ་ཤི་ཡོང་ཤི་ཤི་

ཅེད ལེ བདེ དེན ནེ ཐོམ ཐེ ཟེ དོང ཨོ ཁེ གེབ སུང ལེ ཁ ཆེ དེ ཆང ཤོ སུ ཤུ ཇོ བེ ཁ བེ ཆེ སུ ཉེ ཝེན ཡ ན་ ཟེ ནང གི ཅིང ཨོ མ་ བུ ཤིག ནེ ཁ དེ ནེ ཆེ མ ཡོ ད དོང སོ ཇ ཁ ཅི གོ མ་ ཏོ ཐེན ཡོ

0: ང ཚོ དེ ཆེ ང ཉེ གོ ག ཡོམ མེ ཅ
1: པེ ཅི ཚོ བ ཅན ཡིན མ ཅི སིམ དུ ཅིན དོ ཁ བ ཅི དོ ཁན ཅེ ཅི བེ མིག སུང དང ཁེར ཀ གི ཅིབ སུ དེ ཡ ཅོ ན ངེ མེ གུ བེ ཅུ ཅུང ཅི དང ཅ ངེ སིམ ནང རང ཨ མེ པ ཐོང དེ མེ བེ ཚོར ན ཅིང གུ
0: ཡེ ཡེ ཅི ཅོ ཁ ཅི ཡུ
2: གོན ཅུ ན སིམ དུ དེ ཧ ཅུ ཡིན
0: ང ཚོ ཅུ སིམ དུ སོ དེ ནེ མེ དེ དེ མ ཅིང
2: ཡ ཁུ ལུ ཅན པོ གོ རེ ལོ ཀ ཅི ཅི སི ཡ
1: ཡ མེ དེ ང ཚོ ལོ ཀ ཅིམ པོ ཅིང ཡུ མེ དེ ང ཚོ ཡེ གེ དབ ཛང མེ ཚ ཅུ ཅི
0: ཐང རེ ང ཚོ ཕམ ཅུ ནེ ཐ དོ ཅུ མེ ཅེ ཅེ དེ བ ཅེ ཅི ཅོ ཤོ ཅིང གེ ལིམ ཐུ ཅུ སུ
2: ཅུན ཅུ ཅུང ཅ ཤ
1: 落去群区

0: ཆེད རེད
1: ང་ཚེ མི་ཤི་ ཅུ་ ཟུ་ རེད ཉི་ཉི་ ཙ་ ཏ་ གེ དེ ཚོ ཚང མ པ་ རེ་ སབ ཉི་ གེ ཁ་ན གེ བེ ན ལུ ཀ་ ཅ་ སོམ ཅུ་ ན ཁོ་ ཤ་ ཤ་ང་ ལ གེ ང་ཚེ ལེ་ ཅི་ ཉི་ ཕོམ་ དེ ཟུ་ རེད ཉི་ ཉི་ ཐ་ཤི
2: ཡོ་ དུ ཡོ་ དུ དེ ཅེ ཆེ བེ ན ཚེ དོ སབ ལུ ཡི་ མེ ཧ་ ཁུ རེད
1: ཡོ་ སོ ཁོ་ དེ ལ ང་ཚེ ལེ་ ཅི་ ཉི་ ཕོམ་ དེ ད ཁོ་ ཤ་ ཤ་ང་ ལ མོ་ ཤི་ ཉི་ ཁུ རེད སི་ གེ ཁིར་ང་ ཐུ ན ཕོམ་ དེ ཅི་ ཁ་ ཅུ་ ཡི་ མེ ཚན ཁ་ ཅི་ ཡ་ ཐུ ཅུ་ ལེ་ ཁོ་ ཤ་ ཤ་ང་ ལ ཁིར་ང་ གེ ཅི་ ཅུ་ ཟ་ བ ཐ་ ནེ ན དུ ཡི་ བེ
3: 这个里勇啊祖辈路差损啊简直我也说话做无益路过的街道子啊我能不能应这些啥去圣经中顶最运动好不多上祖辈门扎给要买吧是

0: ང ཁ སང མ ཉུབ དེ ཤ ཁེ སི ཁ སང ཅེ ང ཁེ མ ལེ ན ཅེ མ ག ཉེ ཆ ཡུང མ སམ ཤི ཤ ཁེ སི ཚུ ཁ མ ས ན ཉ ཕ ཁ སང གུ ཤི
1: ཁ ཆེ སོ དོ ཤི བེ དོ ལོ སོ ཁེ དུ གེ
2: 주위 쪽에 니베 땜째 세고 사색 바래.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ལོ་ཏུན་མེན་ཅུ་ཅིན་ཉི་སོ་ཁུ་རུ་མེན་ཅིན་ཡང་ཏ་ཆེ་དེ་དེ་ཐང་ཐང་མ་ཨོ་བ་སུམ་ཡོང་ཅ་